Yang ye teh. Puguh bapa oge ye teh. Nuduk mikiran pun anak ye teh. Aduh. Nah, kerja imutan. Ayak naon kita terus li. Lantaran nya eta. Geus leuwih ti saminggu gawena teh udar idan wae. Ciganu teu bedah di imah. Ini subuh balik burit kadangkala wanci isya karek jebul. Ari datang nak ngan ukur lengo datang nate. Tadah mawa suluh-suluh acan ditanya sanyanya. Ari ngajawab nate ukur saperlu na tadah jelas. Tadah ngomong dek enak marah ngahintul ngajentul dek itu. Jika anu boga Rusia budak teh. Cek urang mah atuh ngomong ka kolot daya teh bapana atuh. Ah, kitu nya. Kitu pak. Sumuhun jang ieu teh. Si Jihek ngeluk tungkul. Beungeut sobatna geus kabayangkeun manih hayang geragok tepung wae harita teh. Ari Mang Dasim memang atuh kolot anu soleh. Nu hade hate Mang Dasim.

0: sakedeung deui mah urang ngini ka sawah teh ka urang ngorek jukut nu aya di kebon bonteng.
1: Kunya
2: sae manangan ka mana si Akang.
3: Akang.

0: rampung tau tutas mangan di kehemit.
1: Berang Indra, ing hasil pemaksudan oge salamet.
0: Kebun ini datang sani kehemit.